tātou i fō matatalo i le atua. Le lie lo mātou ta māsili sili e se. Ua mātou to e afe atu i lau o fio i le nei vāenga le aso i whāfo i le vi inga ma le whāfetai i lau o fio. Whāfetai i lau o lofa ma lo wānga le lei. Mai se le oa ma le tamau a inga whāsoa mai i le aso ma le aso ta mā. Whāfetai o mawhai o na mātou to e mafuta. Masi o mātou atunu upele o Samoa e ala ele. Por kalame nei le PMN Samoa i le nei ala leo mo le nei vai aso ta mā. Whāfetai i le isi tala vale o whanongo ina. Tutono le mātou atunu nei. Masi le mātou mafutanga ta mā. Mātou te whaaftai mō mea lelei uma ua e fuai mai mō i mātou ta mā. O mea ai, o mea inu, o ofu mātou te ofu ai ta mā, o ngā luenga o mātou maua, o awa onga mō whānau, e mese mō i mātou uma ta mā. Wavanoa ia le mātou soifuanga nei, mātou te iloa ai, loa lofa moni mo i mātou. Le ala lea le mawhai o na whai titia le mātou, a nganga vivi i ma le nganga whaftai a te oetama. Mātou te whaftai mo aua fionga pa ia. Mātou te whaitau, masaili ili, whalongolongo, masuisue te maa. Mātou te iloa ai, lau fina ngalo moni mo i mātou. Mai se whai ma sulu yo mātou vae le mātou sāvalinga i le aso ma le aso. Mātou te whaftai, ma loa nganga pa ia lo mātou fsoso ani sili. Whai ma musu musunga mā lie yo mātou loto ma o mātou nganga ta mā. Mai se pēha oina, so wā le vasa o le mātou fō launga ma lau fio. Pa i mai ai lo na file mū. Sili le mātou whaaftai. O no lo alo pelo Jesu ki riso ma le tōngi ola na ia whaia mo i mātou. Le au a mātou ai ai ai nei ma luia. E maise o le avanoa le ola e whaavavau pe a mātou tali tonu iai tamā. Mal viinga, mal faaftai, mal faanetanga e tu mau ya te oe neise yo o le faavavau, faavavau lava. Lord, we thank you for this day. We thank you for your love and your guidance and your patience for us, Lord. We thank you that we're able to connect with our communities over our program as we do every week, Lord. We thank you for your continuous blessings in our life, Lord. Lord, we come before you today with not only a heart of gratitude, Lord, but we also come with a humble heart. Ilumo ilo o fio te ma, le nganga mo lalo, ma le loto o salamo. Mātou te talitonu te mā e tele, ma le anonua e o mātou sise, ma o mātou anga sala i le vā ma lau o fio. Lea mātou te talo atua i alofa ma wha māngalo i mātou. Wha māngalo i mātou ona oni o mātou sise i le vā ma o mātou uso atangata. I le vā ma o mātou mātua ma o mātou whānau. Wha māngalo i mātou ono mātou upu e la lafo e leo ngā tusa malau fina ngalo te mā. Mā fōwhaunga o mātou loto mō mātou nganga. Wha māngalo i lātou lo o angaleanga mai a te mātou. Mātou te talo i a fua i mai le loto fōu. Fua i mai le loto fōu, le loto wha mā ngalo. Sili ai lo mātou, loto alofa,
Ono mātou whatu tua moni a te oe tamā. Sau sau ina i mātou le. Toto le tamai mā moe na whaamalingi ina i lunga le sātau. Ina ia mamā mamā ngalua i o mātou ngā sana tamā. Tātou malau o fio le nei aso. Ila matanga le nei polkalame tamā. Tu ina atu i lunga lau o fio. Nisi o mātou mana onga. Tālo manatua si o mātua tunu pele o Samoa. E ona taitai uma. Mai lava i maunga te tele, se i o lava i se ua au pito i titi ta māie i ailo u whamanuia. I lunga o Samoa. E le ngata i lea. Au tangata anu uma o Samoa lo au mau i atunu ese ese. Mai se le nei atunu o mātua ta ua. Ona mātua tunu uma ua vea ma. Tunu mātou te nonofo mau mau ai tamā. Le ngata i lea mātou te tatalo mo le Pasifika atoa. I ona taitai ma ona tangata anu. E iailo file mu, e iailo wha manuianga. Mātou te tatalo manatua nisi o lo mauele loto whanoa noa ona lo vala au pa ia i e ua pele. E le fai ngō fie tamā. Talo ia fwa i le loto mafanfana, le loto tele, fwa mafanfananga mai lo ufio ta ma. Te talo manatua na tau lo o maui ma il tino. Ia ia i lo pa iane lo a au fwa malo lo ta ma. Ngalu ina e lo a nganga pa ia. Ali ima ta maitai fwa mai, tau si soifua na tau umalava ua e tutofi. Tau sia le soifu manolo ina o tangata tama. Te talo manatua atunu uwevesi ale neila lo langi. Tau o mawhewai vai inga. Ia iai lo file mu. Ia iai. Iai lo nganga pa ia tama. Maise ia. Pui pui ina i lātou. Maua le saunga le mu. I lātou loa a fia ono nei taua tama. Be with us as we begin our program today, Lord, our PMN Samoa 685 show, as well as the rest of our PMN Samoa programming for this Thursday. We pray for all of our listeners tuning in. We ask that you be with us from the beginning to the very end. Sitemi vaveao ataeao maea iale au unanga le PMN Samoa. Ia vea mea umatou te faya, ia faya molvi ingola ufio ale umatou. Ano mātou te talo lea te mātou ina atu ilo fio. Whātasi ma te talo lilo ile loto le tangata lava ia. Ia whaia ia ilo fina ngalo ai leo se mātou te wānau. Ano mātou te talo lea. E ala atu le suafo Yesu ki riso le mātou ali ima le mātou whaola. Amene. Amen.

Ka ungua ku fuel fale, e le ifai se kuka le fiafi. Maua pele on sai, maua pele fe alofani, maua pele alofa. Awa nei fuli ailo tua, ayo.